شوتوں یہ تھا لتا منگیشکر محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں مدر انڈیا اس فلم کا گیت. اگلا گیت آئیے سنتے ہیں کشور کمار کی آواز میں. فلم کا نام ہے دلی کا ٹھگ.

شوتا ہوں. یہ تھا لتا منگیشکر کی آواز میں فلم دل اپنا اور پریت پرائی فلم کا گیت ہے. اگلا گیت سننے کے خواہش مند ہیں چھوٹا نمڈی چائیواسا سے بابو رام شانتی دیوی روہن کمار کومل کماری اور رتک کمار. نارائن پور آمدہ سے نائیڈو مہتو کھیتر موہن ساہو کیلاش بابا اوشا مہتو پریا مہتو ہولی مہتو اور ترون مہتو. کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے شریمتی اوشا رائے امت کمار رائے ہیپی رائے. دوبیہ نیوادا غازی پور سے پرتیک رائے شریمتی روشنی رائے پرانجل رائے. پونڈا کاٹا سے نرسنگھ محلی ساون محلی روکی محلی کویتا محلی سوہانی محلی ہرس منی محلی نندنی محلی سنجے سورین ساجیب سورین پاروتی محلی پاتور بانکیرا ڈولی بانکیرا نے گیت سننے کی اچھا جتائی ہے. مہادیو گھاٹ املیشور سے سننا چاہا ہے ڈومن ٹھاکر سمن ٹھاکر متھلیش ٹھاکر تارنی ٹھاکر سورج ٹھاکر سجلا ٹھاکر جیوتی ٹھاکر ریانش ٹھاکر. چھتیس گڑھ بھاٹا پارا دنترنگی سے دوارکا پرساد ورما کشور کمار ورما دیپک کمار ورما جھاویندر کمار ورما اور مہولیا سونوا سے نند کشور مہتو رادھا منی مہتو رویواری مندنی سنتوشی دیپک سنتوش راہل انوتنو بھائی نندو مہتو. مین روڈ سونوا سے گرو چرن نائک انسویا نائک ساگریکا نائک دیواشیش نائک گلشن نائک آیوش مہتو اور گیتیش مہتو. آپ کی پسند پر آئیے سنتے ہیں کشور کمار کی آواز میں نشان فلم کا یہ گیت ہے.

خارجی امور کے مرکزی وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا. اس سے قبل آج میاما کے صدر نے بہار کے گیا کا دورہ کیا اور وہاں مہابودھی مندر میں پوجا ارچنا کی. ان کے ہمراہ مختلف کابینی وزراء، سینئر عہدیداران اور کاروباری رہنماؤں کا ایک اعلی سطحی وفد بھی ہے. میاما کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج ان سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے طویل مدتی باہمی اشتراک کو مستحکم کرنے کے تئیں میاما کے صدر کی مثبت سوچ کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ وہ امن، ترقی اور خوشحالی کی خاطر شراکت داری کی پیش رفت کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ جناب لائن کی میٹنگ کے منتظر ہیں. میاما کے صدر دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی روابط کو مزید مستحکم کرنے کی خاطر پیر کے روز وزیر اعظم مودی سے بات چیت کریں گے. وہ ایک کاروباری فورم میں بھی شرکت کریں گے. قومی صحت اتھارٹی کی جانب سے نافذ کردہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت ملک بھر میں 90 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس آبھا کا تاریخی سنگ میل حاصل کیا گیا. صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا کہ ایک مربوط مشترکہ طریقہ کار اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے. وزارت نے کہا کہ 2021 میں 14 کروڑ سے زیادہ آبھا اکاؤنٹس کی تعداد بڑھ کر اس سال 90 کروڑ ہو گئی ہے. دلی پولیس کے خصوصی شعبے نے پاکستان کی آئی ایس آئی اور ممبئی کے جرائم پیشہ گروہ کے نیٹورک کے اشارے پر کام کرنے والے 8 ملزموں کو گرفتار کیا ہے. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلی پولیس کے خصوصی شعبے کے خصوصی پولیس کمشنر انل شکلا نے بتایا کہ ان ملزموں کو دلی میں اہم تنصیبات اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان ملزموں کے قبضے سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مادہ ضبط کیا گیا ہے. جناب شکلا نے بتایا کہ یہ ملزم سرحد پار اپنے آقاؤں کے اشارے پر کام کر رہے تھے. انہیں دلی، مہاراشٹر اور پونے سے گرفتار کیا گیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کل آندھر پردیش، گجرات، کیرلم، ماہے، لکشدیپ اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے. اگلے 2 دن کے دوران اڈیشا، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور مدھیہ پردیش میں بھی شدید بارش کا امکان ہے. موسمیات محکمے نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودھرب خطے میں کل آندھی اور ژالہ باری کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس کے علاوہ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش، بہار اور مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے خطے میں بھی کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے. کیرلم میں مانسون سے پہلے کی بارش کے تناظر میں بھارتی موسمیات محکمے نے ترونتپورم ضلع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. ضلع کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے. کئی علاقوں سے پانی جمع ہو جانے اور ٹریفک میں خلل پڑنے کی اطلاع ملی ہے. شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے ڈیجی یاترا ایپ کے ذریعے 10 کروڑ سے زیادہ بلا رکاوٹ سفر کے تجربات کو یقینی بنانے کے لیے ڈیجی یاترا ٹیم کو مبارکباد دی. جناب نائیڈو نے کہا کہ اس سنگ میل سے بلا رکاوٹ، پیپر کے بغیر اور کسی خاص رابطے کے بغیر مسافروں کے بڑھتے اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے. بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی مردوں کے ڈبلز کی بھارتی جوڑی آج سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. بھارتی جوڑی نے سیمی فائنل مقابلے میں عالمی نمبر 1 جنوبی کوریا کی جوڑی سیو سیانگ جائے اور کم وون ہو کو 21-19، 21-18 سے ہرا دیا. اس سے قبل دھرو کپیلا اور تنیشا کراستو کی مکسڈ ڈبلز کی بھارتی جوڑی سیمی فائنل میں جاپان کی جوڑی سے 16-21، 21-17، 13-21 سے ہار گئی. خواتین کرکٹ میں 3 T20 میچوں کی سیریز کے تحت برسٹل میں کھیلے جا رہے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے بھارت کی جیت کے لیے 169 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک خواتین کی بھارتی ٹیم نے 12 اوورز میں 2 وکٹ پر 95 رن بنا لیے تھے. اس سے قبل انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. انگلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 168 رن بنائے تھے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. کرناٹک میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے ڈی کے شیو کمار کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے. وہ بدھ کے روز نئے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیں گے. کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کو فروغ دینے کی خاطر پیر سے 1 ماہ طویل کھیت بچاؤ ابھیان شروع ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بھارتی محکمہ موسمیات نے